0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghi kulli bagin wa hasadi kulli hasidin wa ghadri kulli ghadirin wa kaidi kulli ka'idin wa adawati kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'inin wa hiya li kulli mutahayyilin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa fujura kulli fajirin ونفست كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المؤتي أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu daga hasadar kowane mai hasada ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu da makircin kowane mai makirci ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba ka tsare mu da sukan kowane mai suka ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara ka tsare mu da dariyan abokin gaba ka tsare mu da sharrin mai taurin kai ka tsare mu da fasikancin fasiki ka tsare mu da fajircin fajiri ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi na bisa tsafi ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana tsareci Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayan masu yin kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka bamu aminci ka bamu lafiya a wannan kasa tamu ka bamu lafiya a wannan jaha tamu Allah ka shirye da mu ka shirye da ayyayen mu kai ni'ima kai ne ma'abucin ni'ima kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkainin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayin sa
1: Allahumma amin mai tare da BRC2FM Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kafar sauraron shirye-shiryen gidan Radio Bauchi mita 94.6 a wannan safiya ta Asabar 18 ga watan Satumbar 2026 daidai da 7 ga watan afon wato 19 ga watan Satumbar 2026 kuma daidai da 8 ga watan Rabiu Thani 1448 hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a madadin hukumar gudanarwa na BRC Bauchi da dukkanin abokan aiki mu sunana Muhammad Musa Bala ke fatar an waye gari cikin koshin lafiya kuma za mu ci gaba da kasancewa da BRC Bauchi cikin amincin Ubangiji subhanahu wa ta'ala barka da safiya daga nan BRC 2 FM mita 94.6